प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2240-331 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਬੜਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ।